nurupi kejaba para ulama lho. Coba bundhek para njenengan. Aku krungu iki crito iku kok ya iso tekan semono ya pikirane kula ngoten niku. La ilaha illallah. Mila ingkang dipunarani ulama tiang-tiang ingkang tansah sumanding kitab suci rinten kelawan wengi pinangka panuntun kiblating panembahi lahirabi niku tiang-tiang ingkang anggadai derajat pinunjul wonten ngarsanipun Allah nggih. Derajatipun niku sak ngandhape para nabi lan rasul, sak dhuwure presiden aduh Pak, sak dhuwure rektor, sak dhuwure dosen. Senadyan orang duwe ijazah, apa gunane duwe ijazah nek palsu? Ngoten niku. Kok do ngguyu do ngopo? Wa qala ta'ala lan Allah ta'ala uga dawuh dados saperangan ayat-ayat suci ingkang sinebat wonten bab niki wau niku sedaya nerangake kautamanipun ngelmu agama Bapak Ibu. Wa qala ta'ala lan Allah ta'ala uga dawuh wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu lan dheweke padha matur law kunna nasma' nek aku mbiyen iki gelem ngrungokake pengajian. Aw naqilu nek aku mbiyen iki gelem sinau, gelem paham, gelem mangerteni, ma kunna fi ashabis sa'ir, mesti aku ora bakal kelebu golongane perangane wong-wong kang nyemplung ana neraka sa'ir. Dadi aku nyemplung ana neraka sa'ir iki krana ora gelem ngrungokake, krana ora gelem sinau. Ngoten niki kautamanipun tiang-tiang ingkang ngaji. Bila dolan iku Nabi dawuh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa mlaku sak dhuwure dalan kanggo ngupadi ngelmu, kanggo ngaji bakal digampangake dalan tumuju swarga, kosok wangsulipun sapa wonge ora gelem lumaku. Nggih, kanggo ngupadi undake ngelmi agami sahalallahu lahu bihi tariqan ilan nar. Bakal digampangake dening Allah kanggo dheweke dalan tumuju neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nek ngaji ngerti carane nggih nindakake amal jariah. Nek ra ngaji bendina mung nindakake dosa jariah. Wonge mati dosane banyu mili. Naudzubillahi min dzalik. Napa sing jalari dosa cilik dadi dosa gedhe? Bapak Ibu kula aturi midhanget pengajian ngangsu kawruh irah-irahanipun kriwian dadi grojogan. Mila nek jenengan maksiat niku rasah ajak-ajak kancane, rasah ajak-ajak. Niku mengke dadi dosa jariah. Jenengan pengen utuk ya wis utuk dhewe wae. Dibandari dhewe, dipasangi dhewe, nggih. Ora rasah ngejak kancane. Nek ngejak kancane niku jenengan berarti ngeret wong liya nindakake maksiat. Kudune dosane siji malah dadi wong akeh. Nek sing melu wong 10 ya dosane wong 10 niku jenengan sangga. Ning nek dhewe ya jenengan mung nyangka dosane dhewe. Wa qala Allah taala uga dawuh, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Hal apa yastawi padha alladina ya'lamun ing antarane wong-wong kang ngerti wal ladina la ya'lamun? Dibandingake wong-wong kang ora ngerti nggih niku dipun wastani sualun inkariyun. Pitakenan ingkang dipun dawuhake dening Allah mboten krana Allah niku butuh wangsulane mboten, ning pitakenan niku dipun nggih takenake dening Allah dalam rangka apa? Mengingkari. Wangsulane cetha mesti ora bakal padha. Apa padha antarane wong ngaji karo wong sing ora ngaji? Mesti ora padha. Niku Allah nembe nanting, Pak. Pirsa nanting nek cara Jawane napa nggih? Nembe ditanting. Padha apa ora wong ngaji karo wong sing ora ngaji ki ngono kuwi Allah. Allah pun ngerti candaane jenengan nggih pun ngerti. Nggih, niku jenenge mengingkari. Allah nembe mengingkari wong-wong sing mboten gelem ngaji. Wong nglakoni panguripan ten ngalam donya niku nek mboten sinau nggih mboten saged lumampah kanthi sae.

0: Kakek Mitra.
1: Piye?
0: Tro, kena piye iki? Lemah iki lemah sapa?
1: Sawah iki tak dolene Mas Anto.
2: Loh, kowe iki piye to?
1: Tapi
2: wong sak sewa kok tok malah tok dol iki piye? Kudune kan kowe omong ro aku.
1: Aku butuh duit.
2: Acarane ora ngono, butuh duit ya butuh, terus ora ngono kuwi. Aku wis mbut gawe
1: kawan. Tapi iya aku butuh duit dadak ya tok masa tak dol.
2: Ora ngono kuwi nek ngene iki jenenge ya ngrugake wong kowe. Kada boy biye!